0: Hej du! Hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lage dig en plan. Och bara pröva ändra en ting om gangen. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango för bara 19,90 per styck. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
4: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.

0: billetter till Elvebris, köper du hos Ticketmaster.
1: Oj, är hemmelagad lasagne?
2: Mm, ja men det är bara Toro alltså.
3: Bara Toro. Det är ju så gott så hemmelagat, bara mycket enklare. Fyllig saus, deilig smak och alla likar det. När det är så lätt att laga något så gott, varför gör det vanskligt, hä? Toro, jättegott nog.
4: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu får du minus 40% på flera typer frille kaffe. Och 6-pack Carl Anita Pepsi Max för bara 89 kronor plus pant. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
6: Ja.
5: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Bonjour, la mer, amour.
3: Hej och välkommen till 126, en podcast om sex och samliv där allt går. Ingenting är flaut och alla får vara med. Vi börjar med ett spörsmål från Sex Bastian,

0: dansa hans bassäng. Ambassadören och dörra har ånet sitt hjärn. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klän. Och poeten har dyktat sig helt in på knä till en finsk kulturattaché. Sen är den vacker kvinna,
1: hallå,
0: en eget fyr i finnen.
1: Vadå?
0: Så tar det sig en pinne,
1: vadå,
0: och läser flera dikt.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv, va?